Tür.

öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

Öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X977, kíkt á Facebook síðu X977 og þú getur tryggt þig miða.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Við erum örugg með Durex.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
15: X977

Hvaða dagur er í dag? Miðvikudagur. Miðvikudagurinn 8. júli. Þetta gengur. Þetta heldur áfram. Það er ekki hægt að stoppa það. Já, það er 8. júli og králin er sko svo sannarlega mættur í fiskabúr X97.

við skulum ekki hafa áhyggjur af því. En ég er hins vegar komin til að vera hérna með ykkur til 12 á hátí og við spilum auðvitað bestu músíkina, bestu músíkina. Kom ykkur í gegnum hennan blauta dag, sérstaklega úr það að vinna úti. I've been there, maður. We've all been there að vinna úti í svona helvíti blautum dögum, vindóttum dögum. Og ég ætla að reyna mitt besta að koma þér, kæri hlustandi, í gegnum þennan dag. En já, það verður bara þetta hefðbundna dagurinn í dag, við förum yfir hann, við þurfum að fara yfir hann. Tutti dagsins verður hérna á sínu stað, klukkan 11:30. Og auðvitað hljómsveit vikunar sem er allt í bóði vinnupall, Snorri vinnupall, Valdi hljómsveitina Saliva. Ég er búinn að vera grúska í þeirri hljómsveit núna í vikunni og við höldum því áfram. Og svo ætlar gestur að koma hinga klukkan 10, Ívar nokkur Klásen. Góðu drengur, mikið góðu drengur. Hann er að fara að halda tónleika og hann ætlar að segja okkur allt frá því. Tónleika núna laugardaginn. Ég er að segja ykkur, ég var aðeins að renna yfir þetta, maður. Það er allt að gerast á laugardaginn. Það er engin afsökun. Ef þið vantar að gera eitthvað á laugardaginn, þá er engin afsökun. Það eru tónleika með Ívar Klásen. Það eru tónleika með Ham. Það eru tónleikar á Dillon, rock í Reykjavík á Dillon. Og svo gleymdi ég því, næstu ég búin að gleyma því. En það er náttúrulega sko svakalega bæjarháttíðin á Selfossi. Hvað heitur hún aftur? Kótilettan er á Selfossi, maður. Sem verður þarna, held ég, bæði föstudag og laugardag. Og það er nú alltaf helvítis húllum hæ á þeim bænum þegar að sú hátíð gengur í garð. Og þannig að það er ekkert. Það er engin afsökun að fara ekki að gera eitthvað. Það er nóg um að vera. En við förum yfir þetta með Ívari á eftir. En, og svo auðvitað, ég læti ykkur vita þegar það kemur að því. Ég ætla nú að halda áfram að reyna að gefa bíómiða á Evil Dead Burn sem að fer, það er sérstök forsýning í Smárabíó, klukkan 8 í kvöld. Ég var nú að gefa hérna þessi gær og ætla að halda því áfram. Ég kem inn á það. Ég ætla að fara að opna fyrir síman. Engar áhyggjur, ég gef ykkur gott heads up. En eigum ekki bara að fara að byrja þetta? Það er ekkert annað í stöðinni. Þetta er hljóðstinn Ójama og frábæra lagi þeirra Books

okkar menn. Það eru okkar menn í hljómsveitinni Dogstar, Keanu Reeves maður og félagar. Keanu alveg að missa sig á bassanum, að missa sig á bassanum. En eigum við ekki að fara hingað? Er það ekki? Ég held það. Það er dagurinn í dag. Hvað er dagurinn í dag? Skemmtilegi. Og svona, það er gaman að vita hvað gerðist í gegnum tíðina. Á þessum degi, í gegnum tíðina. Og dagurinn er 8. júli 2026. Ég er að renna þess yfir. Hvar eigum við að byrja, maður? Eigum við að fara alla leið til 1497. Vasco da Gama. Veitu, hver er það? Portugalskur landkönnur. Hann hélt upp í fyrsta leiðangursinn til Indlands umhverfis Afríku. Já, kíkja á þetta, tjekka á þessu, taka stöðuna. Hvað meira hérna? 1815 og Lóðvík 18. sneri aftur til Parísar og var útnefndur konungur Frakklands. 1903 áru kominninga heim. Síldarsöltun hófst á Sigluferði. Síldarævintýri sem þarna hófst stóð í 65 ár. Já, já. 1922 Ingibjörg H. Bjarnason var kjörin á þing fyrst kvenna og tók hún sæti á alþingi 15. febrúar 1923. Gott það. Hvað er meira hérna? 1982 The Coca-Cola Company setti drikkin Diet Coke á markað. Ég verð nú að segja, maður sakna Diet Coke-sins. Það er nú leiðilegt að það sé ekki ennþá í sölu hérna á Íslandi. Jöfullin. 1985, íska flugfélagi Ryanair hófstarfsemi sína. Og 1990, Martina Navratilova og Stefan Edberg sigruðu Wimbledon mótið í einliða leik í tennis. Það er annað, ég var nú með líka hérna heimsmeistara mót landsliða í knattspyrnu. 1990, vestu Þýskaland sigraði heimsmeistara mót landsliða í knattspyrnu Karla með 1-0 sigri á Argentínu. 1992, þetta er nú skemmtilegt, bandaríska sjóvarpsþáttaröðin Melrose Place hóf göngu sína á Fox Network. Hver man ekki eftir Melrose Place, maður, þegar maður var ungur? Og þetta var alltaf í sjórn. Melrose Place, Beverly Hills, 90210, maður. Þetta voru aðal þættir, back in the day. Hvað meira? 1999. Skáldsagan Harry Potter og fanginn frá Azkaban kom út í Bretlandi. Já. 2007, Boeing-verksmiðjurnar afhjúpuðu nýja risa farþegaþotu, Boeing 787. Það er alltaf að gerast. En ég held að það sé nú bara komið. Það er svo mikið að það er svona neikvæð. Ég nenni ekki að vera neikvæð. Eitthvað svona leiðilegt. Við erum bara að vera skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt útorp. Ekki að fara bara í ammælisbönd. Er það ekki um að gera? Það eru það tveir Rockefellerar. Þessi ríku þarna. John D. Rockefeller, hann fættist þessum degi 1839. Og annar hérna, 1908, Nelson Rockefeller, hann var nú varafórseti Bandaríkjanna. Hugo Boss, Hugo Ferdinand Boss, eins og hann heitir réttu nafni. Hann fættist það sem þetta í 1885, hann er auðvitað þýskur fatahönnur. Marty Feldman, enskur gamanleikari, hann fættist 1934 á þessum degi. Lék nú í hérna Young Frankenstein sem var svona spoofmynd af Frankenstein. Skemmtilegt. Angelica Houston, bandaríska leikuna sem er nú hvað frægust eða þekktust kannski fyrir að leika í Adams Family myndunum, 90s Adams Family myndunum. Hún fættist þessum degi 1951. Kevin Bacon, fútlúsarinn sjálfu maður, hann fættist þessum degi 1958.
Beckarinn, maður. Beck sjálfur, hann á amal í dag. Hann fættist þessum degi 1970. Auði Blömaður, Auðun Blöndal, okkar maður. Hann fættist þessum degi 1980. Sama ár fættist íski knattspyrnumaðurinn Robbie Keane. Og ég sá nú hérna að ég var mjög aðra síðu opna hérna. Ég sá að leikarinn Billy Crudup, ég man nú alltaf eftir honum úr myndinni Watchmen, það sem hann leikarna bláakur, bláakallinn, hann á amal í dag. Hvenær fættist hann? Ég er nú búin að tína honum núna. Ég er búin að tína honum. En það skiptir ekki. Og svo sé ég hérna að það er annar hérna. Hvar er ég með hann? Hvar er ég með hann? 1985 þá fættist gítarleikari Arctic Monkeys, hann Jamie Cook, maðurinn sem að fennu lítið í viðtöl, hann segi nú ekki mikið, en þegar Arctic Monkeys komu til Íslands þá voru þeir að stekja hann, sko, sá kappa, sko. Hérna eru Arctic Monkeys með lagið You're So Dark.

0: 977
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
3: Framkoma, FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is

0: hækkandi. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skyr.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

eru ekki alveg kannski, ekki alveg fúl snott, en þetta eru þetta partur af snott og vinir þeirra. Lagið Angel Sun sem er sömdu um fallin félaga sinn, þetta eru þetta samið um söngvaran þeirra Lynn Strait. Ég gerði nefnilega helvíti góða plötu, svona minninga plötu sem að hét, hvað hét hann? Straight up hétum. Og þar komu allir fram að þar komu, þeir voru þarna stóri maður. Ég held að Fred Durst hafi verið þarna syngja maður, Corey Taylor var þarna, Serge Tankian úr System of a Down var þarna maður og Jonathan Davis held ég. Söngvarinn og Cold Chamber, það voru allir maður, allir þessi stóru maður voru þarna. Og auðvitað söngvarinn sem er að syngja þarna, ég man nú ekki hvað hann heitir. Hvað heiti kallinn maður? Þetta er söngvarinn í Seven Dust. Verðu ekki að finna hvað hann heitir kappinn maður. Má ég nú sjá, þetta er að ég er ekki með neitt reddi í það maður. Alveg eins og vanalega, maður með allt niður og sér maður. Hvað heitir hann? Hann heitir, skal ég segja ykkur, hann heitir LaJohn Witherspoon og er alveg fatta góður söngvari maður. Ég held nú bara, má ég nú sjá, er ekki Seven Dust ennþá í Seventust ennþá starfandi? Jú, þeir eru ennþá starfandi maður, alveg á fullu kappandi maður og eru búin að vera starfandi síðan 1994 og það er líka sko rosalegur skal ég segja trommari í Seventust, hann Morgan Rose, hann er alveg gaggala gú maður, alveg snældu og mér langar bara að fara í Seventust. Er það ekki að gera herða aðeins róðurinn, aðeins að leiða okkur, það er nú komið miðvikudagur, það er allir hættir að vera þreyttir maður, allir hættir að stutt í helgina, þá skulum við bara fara í smá rock og rúlma. Þetta er auðvitað Seventust og lagið Denial. Er þetta ekki á plötunni, hvað hétt hann oftur? Black Home, ég man ekki hvað hann heitir, en lagið er gott, lagið er árálega gott. Yep.

botlega með gamla Megas slagaran Reykjavíkunætur en það fór alveg fram hjá mér í gær. Ég var voðalega lítið að fylgjast með fréttum en því miður er Megas tónlistamaðurinn Magnús Þór Jónsson hann er látin kallinn, lest í gær eða sagt, ekki núna í nótteldur nóttina þar á undan og ég áka bara, verðum að ekki að spila eitthvað fyrir kallinn og fóðu bara í þetta, Reykjavíkunæti með botlið og sem er náttúrulega upprunalega með auðvitað, Megas en ég var að hugsa bara eftir næsta lag sem er hljómsnins Space Station Eitugrá skóta, opnaðis fyrir síma og taka nokkra hlustendur og gefa mig í bíó þannig að ef þið langar í bíó á Evil Dead Burn endilega ringt inn þegar þetta lag hérna er búið ekki firmað vertu á nálum, það er að vera tilbúin, ég opna síman leið og þetta lag klárast alveg

0: Það er Space Station og lagið Eitur grá skóta. En ég lofaði því, ég lofaði að gefa nokkra miða á nýjustu mynd, nýjustu Evil Dead myndina, maður.
1: Herðu, það er bara,
0: það er ekki, þeir eru ekki lengi að þessu. Exit. Já. Góðan að blessa hann.
2: Góðan að blessa hann.
0: Hvað segir kappinn?
2: Herðu, hann er bara frábær, er þið?
0: Ég er bara helvíti góður.
2: Stórkostlegt.
0: Hvað er verið að gera af sér?
2: Herðu, við erum bara hérna, jó, kollegi minn erum hérna bara í vinnunni.
0: Já, vinna í, nei, það er nú ekki rigning núna. Það er nú lætt að rigna, djöfell er það ánægilegt.
2: Já, það er gott.
0: En ykkur, eða langur þeir í bíó? Eða ykkur, kannski?
2: Já, bara klárlega, við erum báðir fylgir bíókallar.
0: Já, djöfell er gott að heyra það. Eru þið miklir Evil Dead menn?
2: Já, svona.
0: Já.
2: Upp á marki.
0: Já, ég sá hérna skemmtilegt. Ég sá hérna að það er meira að búið tilkynna sko mynd eftir þessa mynd. Þannig að það er nóg í pókanum. Það er nóg í pókanum.
2: Nóg framöndan.
0: Nóg framöndan. En hvað er nafnið á þeirkanum?
2: Það eru Andri Þór.
0: Andri Þór, hvað viltu fá marga miða, Andri Þór?
2: Erum við ekki bara að tala tvo?
0: Viltu þú tvo? Já, það er ekkert mál.
2: Já. Ekki nema 84?
0: Jó.
2: Er maður á gráður það?
0: Nei, nei, við ekki taka fjóra bara.
2: Já, það voru þið merjir.
0: Já, er ekki, ég bjóði ykkur með maður.
2: Klálega, ég fikk fjóra, það stendur búa.
0: Já, ég krýtaði fjóra og það bara, þetta er bara í kvöld, klukkan 8 í Smárabíó og þú bara mætir þangað. Það þarf ekki að mæta hingað.
2: Það er glæsilegt.
0: Það er, ég segi bara góð skemmtun. Takk fyrir að hlusta. Exit.
3: Já, góðan daginn.
0: Já, blessað. Hvað segir kallinn?
3: Blessað, við segjum fínt bara.
0: En ekki?
3: Já, þýðir nokkuð annað.
0: Já, þýðir ekki.
3: Er úti og...
0: Já.
3: Það er bara... Íslenska sumar er bara mætt.
0: Já, þetta er bara íslenska sumar, það er bara þannig.
3: Já,
0: það er bara... Grátt og skemmtilegt.
3: Grátt og skemmtilegt, já, það gerist ekki betra, sko.
0: Það verður bara að vera jákvæðum, bara að vera jákvæð.
3: Það kemur einhvern tímann.
0: Það kemur einhvern tímann. Það er nú nóg eftir að júli, það er nóg eftir.
3: Já, já, já, svo maður eftir að lifa eitthvað nokkur ár, það kemur kannski næsta tímann, næsta ári.
0: Já, já, þetta kemur, þetta
3: Herðu, já,
0: já.
3: Er þetta ekki bara almyndin í dag?
0: Jó, verðum ekki að kíkja á þetta, það er kíkja á
3: þetta. Jó, held það sko.
0: Hvað er nafnið? Hvað er nafnið?
3: Herðu, þú mátt setja þetta á hérna Klara Birgisdóttir.
0: Klara Birgis, gerir það?
3: Já,
0: hvað vil...
3: tvo meða var ég bara fínt sko.
0: Tvo meða? Rettum
3: yes.
0: Því?
3: Hann að kona getur búið meir í þarna bíó.
0: Já, og þið bara, þið mætir bara upp í Smáralind klukkan 8, þá bara þarf ekki að ná í meðan hingað, þetta er bara klátt þar.
3: Gekkjað, takk fyrir þetta.
0: Ekki málið, bara okay, takk fyrir að hringja og takk fyrir að lusta.
3: Yes, yes, álítið, takk.
0: Bye. Tökum einni viðbúið, Exit. Exit.
4: Takk, góðan dag.
0: Já, góðan dag. Hvað segir kappinn?
4: Ég er góður.
0: Ekki?
4: Jó, en þú sjálfur?
0: Ég er bara fantagóðum, maður.
4: Það er svoleiðis.
0: Já, þér langar í bíó?
4: Endilega.
0: Já, ekki?
4: Jó.
0: Kíkja á þetta maður, kíkja á þetta, takk eða út.
4: Kíkja á þetta.
0: Já. Og ég þarf bara að fá nafni hjá þér.
4: Já, Sigurður Karl.
0: Sigurður Karl, herðu.
4: Já.
0: Hvað, Sigurður Karl, hvað vilt þú fá marga meða?
4: Ég bara tvo meða ekki, taka bara gömlu með þetta.
0: Jó, er ekki. Það er alltaf klassík að fara með konuna á, eða fara með makan á grillingsmynd. Það er alltaf klassík.
4: Það er svoleiðis.
0: Já. Herðu, þetta er bara komið á blað, þú bara hendir upp í Smáralind í kvöld klukkan 8 og þá miðarnir eru bara, þú ert bara á lista.
4: Gekka, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir að hlusta.
4: Ok, sjömleit.
0: Herðu, þá er það komið engar áhyggjur, kæru hlustendur, ég gef fleiri miða. Það er nóg í pokan, hafið engar áhyggjur, ég skal láta ykkur vita þegar að ég skal gefa ykkur heads up. Gefa ykkur heads up. En við skulum fara í meiri tónlist. Þetta er hljóðustin Elbow og Grounds for Divorce.

0: Exi útvarp. Exi 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó, 9. júlí. Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Sumar er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: sambandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ekki. 977.

Talandi um bíómyndir, maður. Talandi um bíómyndir. Þetta lag var nú samið fyrir eina slíka. Samið fyrir eina slíka. Samið fyrir Batman Forever sem kemur út árið 1995. Fyrsta Batman-myndin sem ég sá og var í miklu uppöldu í mér alveg sko vel á lengi. Ég átti hann að spólu mér þess að bara vaffa á S-inu, gamla góða maður. Þetta var auðvitað hljónsetin U2 með lagið Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Það er engin smá titill að lagið, maður. Og þetta lag er svo gott, maður. Þetta er svo gott. Og myndbandi líka, muni eftir myndband. Það var svona hefna, animated myndband, óbóðslega töff, maður. Jú, þetta var sem er að töff. En nóg um það, ef ekki að skella okkur í hljómsveit vikunar, er það ekki vel við hæfi að fara í hljómsveit vikunar, með ekki gleyma því, að hann Snorri í vinnupöllum, hann valdi svo vel, hann valdi alveg svo vel, maður. Svo ánægði með hann, en hljómsveitin sem er hljómsveit vikunar þessa vikuna er auðvitað hljómsveitin Saliva, alla leið frá The United States og ég verð að viðkenna, ég er svolítið búin að vera að vinna með plötu 2 og 3. Það eru svona, myndi ég segja, peak plötunar. Þær eru svakalegar, svakalegar. Og ég ætla einmitt að fara í plötu sem er þriðja platan frá Saliva. Platan Back Into Your System. Og ég ætla bara að fara í opnunarlögin. Ég verð að viðkenna, ég er búin að vera svolítið að fara í opnunarlögin af plötunum. Þau eru helvíti góðmaður. Og hérna er opnunarlagið að byrja hérna á ykkur blaðri. Þetta er lagið Superstar 2. Ég spilaði nú Superstar 1. Var það ekki í gær? Eða fyrir þetta? Það skiptir yngur málið.

Það eru bræðurnir Jared og Shannon Leto. Við erum þetta þekkjum Jared Leto, maður leikarinn knái. Leik nú bara núna seinast Skeletor í Masters of the Universe myndinni, maður. Ég á nú eftir að sjá hann. En það eru nú maður einhverjir sem voru nú ánægði með hann. Ánægði með hann í þeirri mynd. En þetta var auðvitað, hljómsveitin þeirra, 30 Seconds to Mars og lagið Kings and Queens. Ég hef nú alltaf haft svolítið gaman að þessu lagi, verði ég að viðkjöna. Það er svona stórt lag frá strákunum. En herðu, ég algjörlega, ég náttúrulega gleymdi gersamlega öllu þegar að um leið ég fekk hérna svona mér var skipað að gefa bíó með það, þá gersamlega gleymdi ég öllu maður. Það fór allt til fjandars. En ég ætla að koma inn á það núna. Því að það er frekar stór gítarleikari sem átti ammæli í gær og ég ætlaði sko heldur betur að muna eftir hún. Nei. Þetta þið veitir hvernig þetta er. Maður gleymi sér. En gítarleikarinn sem að umræðir, sem að átti ammæli í gær, 7. júli, hann fættist 7. júli 1981. Hann heiti nú réttu nafni Brian Elwin Heiner Jr. En það eru nörgla margir sem er að klóra sér hausnum hver í ansku er það eða. Herðu, hann er nú betur þekktur undir nafninu Sinister Gates og það er nú örgla einhver. Það ringir örgla bjöllum hjá einhverjum núna. Hann er auðvitað einn af tveimur gítarleikurum í hljómsveitinni Avenged Sevenfold. Hann á ammæli í dag og hvað er hann nú gamalt kallinn? Hvað er hann? 45, er hann 45? Er það? Passar það? Jú, 45. Og hann er nú búin að vera, er hann ekki búin að vera í Avenged Sevenfold alveg from the start? Er það ekki? Má ég nú sjá. Er hann ekki upprónulegu meðlumur? Þeir eru held ég allir bara búin að vera. Það er nú einhverjir hérna. Auðvitað er því miður upprónulegi trommari þeirra. Hann lést nú langt fyrir aldur fram. Hann Jimmy Sullivan eða The Rev eins og hann var kallaður. Þeir eru flottir, þeir eru allir með svona stage names. M. Shadows, Saki Vengeance, Sinister Gates, Johnny Christ. En svo er nú trommarinn sem er með þeim núna, hann er nú ekki með neitt nafn, hann heitir bara Brooks Wackerman. Hann er ekkert að flækja þetta. En þeir eru held ég búin að vera allir þarna frá 2001 eða 2000. Ég sé nú hérna söngverðan, hann er nú búin að vera síðan 99. Hvenær var þessi hljómsveit stofnuð? Hvenær var hann stofnuð? Hún var stofnuð 99. Já, þeir eru ennþá starfandi. Kallanir. Ég held þeir hefði nú hætt þetta á einhverju tímabili, en nei, þeir eru í fullu fjöri maður og við auðvitað óskum honum Sinister Gates til hamingju með daginn í gær sem ég ætlaði alveg að vera með þetta á reynu. Nei, ég gleymi þessu öllu maður. En ef ekki að fara í smá Avenged Sevenfold, er það ekki ég hætt á það? Jú! Hérna eru þið með lagið sitt Beast and the Heart.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
7: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
8: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

er glænýtt. Það er sko glænýtt íslenskt. Þetta er hljómsveitin Harma og lagið sem ég valdi heitir Unspoken og var bara að koma út. Hvenær kom þetta út? Þetta kom bara út 7. júli fyrir 2 dögum síðan og þau voru að gefa út smáskíf sem heitir Open Wounds and Scars og þetta lag má finna á henni eitt af 3 lögum og þessi hljómsveit ætlar að spila á Dillon í Rokki Reykjavík hjá honum Jónbjarn á Dillon á laugardaginn næsta og ég ætla að fá það eru hvað hljómsveitir að spila, það eru Volcanova, Vintage Caravan, Harma og svo eru Krumm og Bjarni og ég ætla að reyna að fá á föstudaginn eina mannesku úr hverju bandi og við tökum stöðun á þessu öllu saman, taka stöðun á þessu maður, aðeins að peppa þetta upp fyrir helgina maður, það er eins og ég kom inn og það er nóg um að vera á helgina maður, það er engin afsökun en ég ætla að fara núna segi, í hljóstarna Kvarasi og svo það er nú heldur betur stutt í að vinur minn, hann Ívar Klásen detti í hús og þannig að ég ætla að taka nú nýja Kvarasi lagið Do It Again sem er alveg askoti gott maður og eftir það þá ætla ég að opna fyrir síman og gefa nokkra fleiri bíómiða maður, þannig að bara leið og Kvarasi lagið er búið þá bara allir, bara hringin alveg eins og ég veit ekki hvað maður. Ég skal gefa þér miða á nýju Evil Dead myndina maður. Alveg ekki hafa ágjörð.

Nýja lagi með hvar að síma þér Þetta lag, þetta er svo sumalegt og gott Ó, guð minn góður, hvað þetta er gott lag maður En, langar þér kæri lustandi í bíómiða maður Ég skal sko gefa þér bíómiða á nýju Evil Dead myndina Og eins og ég kom inn á það er í kortum að þeir eru búin að gefa það upp hérna að það er að koma önnu mynd það er bara búið að staðfesta já 2028 kemur önnur mynd sjöunda myndin og hún á að heita Evil Dead Wrath sem kemur og það er bara komið release date og allt maður 7. apríl 2028 hún á að vera prequel mynd að hún á að gerast það undan upprunalegu myndinni sem kom út árið 1981 það verður nú eitthvað forvitnilegt að sjá hvað er alltaf að gera hvernig það verður allt saman en símin er 570-0977 eða langar í bíó á Evil Dead í Smárabíó, í kvöld 8:00 ég er bara með heilan póka hérna af miðum eða langar í en ég vil nú segja það ég sé hérna að Sam Raimi maðurinn sem að á nú allt þetta, hann er ennþá á bakvið, hann er hérna producer, executive producer, hann alltaf gerði þarna, upprunalegu 3 fyrstu myndum með 2, svo kom þarna algjör klassik sko, sem að hét Army of Darkness sem er partur af Evil Dead seríunni og það er svona, hún var svona aðeins meira campy aðeins meira komedía, heldur en horror, en auðvitað hann Bruce Campbell hann náttúrulega var þarna í fyrstu 3 myndunum alveg fór með stórleik og sömuleiðis, náttúrulega hérna, komu náttúrulega frábæru þættir As vs. Evil Dead sem komu þarna, hvað, 2015 var ekki eitthvað svoleiðis 2015, mér minni það og ég horfði á það, jöfull bara ég mæli nú bara indreið með því, það er gott stöf það er meira svona komedía en Bruce Campbell, maður, hann er náttúrulega bara algjör gargandi snill maður. En hvað segir, langar bara engum í bíó en það er bara vill engi ringi mér maður og þá bara ekki hafa neinar áhyggjusamt ég reyni aftur á eftir ef einhverjum langar í bíó á eftir fólk er náttúrulega að koma sér á stað og svona, það er bara þannig en engar áhyggjur ég reyni aftur á eftir gefi fleiri miða, við erum það er stutt í að hann hérna Ívar Klásen, kikið til mín Við ætlum að fara yfir málin. Hann er að fara að halda útgáfutónleika núna á laugardaginn og það verður nú einhver veislan. Eigum við ekki að fara bara þá á meðan í meiri músík og fara hingað. Það er nú komin miðvikudagur. Og þá erum að gera að fara í þetta lag. Þetta eru Íslandsvinirnir í The Prodigy og mitt uppáhaldslag með þeim heitir Time Bomb Zone.

0: Kristall, það sést. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Ekki missa af tax-free snyrtivörðum. Hagkaup.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það er því nú, hvað ertu? Við ertu ekki henni neða, maður svo hvað ertu? Allt ertu.
1: Hæ.
0: Það er komið gestur. Það er komið heldur betur gestur. Ívar, vinur minn Klásson.
1: Yes, takk fyrir að hafa mig.
0: Já, takk fyrir að rífa þig fram úr rúminu. Ég hefði kannski átt að hérna segja 11, hefði það kannski verið.
1: Nei, það er
0: fínt að rífa sig í gang.
1: Hafa eitthvað fyrir stafni.
0: Þú komst inn og sagði mér að það er búið að ganga mikið á.
1: Já.
0: Þú náttúrulega varst alveg á miljón.
1: Já, við fórum hérna, tókum smá ferðalag út á land og spilaðum á höfn og Eyjastöðum og Neskaupstað og
0: Það byrjaði á miðvikudaginu.
1: Það byrjaði á fimmtudaginu.
0: Byrjaði á fimmtudaginu.
1: Spilaðum á hafinu og hittiðum upp fyrir Unu Torfa.
0: Já, ok, nice.
1: Og svo voru við í Sláturhúsinu á Eyjastöðum.
0: Já, sem að þú tókst fram að það er ekki Sláturhús.
1: Nei, já, sem betur fyrr, ekki Sláturhús.
0: Það er bara name only.
1: Já, þetta var Sláturhús.
0: Já, þetta núna orðið eitthvað svona alveg proper venue alveg?
1: Já, þetta er svona menningahús í rauninni, það er svona listasýningar og eitthvað dingalingi í gangi þarna.
0: Er þetta eitthvað svona friðað hús og eitthvað þannig?
1: Ég veit það ekki. Nei, það er alveg búið að taka allt í gegn og
0: já, það þú veist það er svona bannað að rífa húsið og
1: Já,
0: núna
1: allá hana.
0: Já, núna má ekki. En ég veit ekki alveg hvernig það er, ef það húsinu er friðu, hvort að megi sko, þú veist taka í gegna innan, en þú mátt alltaf ekki, þú veist, rífa húsið.
1: Já,
0: einmitt. Ég kann ekki alveg þetta.
1: Nei, ekki heldur.
0: Já, það var á
1: á föstudaginn og svo vorum við í tónspil á hérna Neskaupstað á laugardaginn. Það er ægilega fínt venjú.
0: Já.
1: Þeir eru með Hammond orgel.
0: Já, það er alveg.
1: Við vorum að spila á hérna Hammond, hérna einhverjum svona seri, Hammond seri.
0: Það er real deal hann.
1: Já, bara B3, Leslie, ekkert vesen. Allir sáttir, já.
0: B3, það er eitthvað svona alveg classic.
1: Já,
0: classic.
1: Það er alveg classic.
0: Já, þannig að það er bara stuð.
1: Já.
0: Já, og það hefur náttúrulega verið helvítis. Og þú komst bara heim á sunnudeginu með það.
1: Já. Svo beint að fara að auðlýsa tónleika og hérna útgáð tónleikana sem er núna á laugardaginn og
0: já, þannig að stífa ræfingar halda áfram í vikunni.
1: Já, svo maður líka alltaf svo seinn í þessu, maður með svo mikinn aðdilisbrest. Er ekki allt tónlistafólk svona?
0: Jó, ég held það, ég ætla að maður að segja, það er ekki bara partur að þessu.
1: Ég held
0: það. Ég held að það sé sko, já, ég held að þessu eftir ekkert eitt þar á bát, sko. Nei. Það eru alveg meira maður heldur,
1: sko. Þetta er ekkert í fyrsta skipti, sko.
0: Við erum, svo er líka tónlistafólk. Það er bara, þetta er einhvern veginn allt svona last minute, maður.
1: Já, bara, það er langt best.
0: Það er langt best.
1: Það er þægilegt.
0: Heldur maður kvíðan maður.
1: Já.
0: Stressið alveg að drepa maður.
1: Já, minka kvíðan, það vera bara í stressaður í nokkra daga.
0: Já. En þegar, núna, þegar þú varst út, nei, ekki úti, þegar þú varst fyrir austan.
1: Já.
0: Voruð þið með bara svona, var þetta óramagnað? Voruð þið bara plöggt inn og allt í botni í maður?
1: Það er bara plögga beint í magnaðan og hann upp í 11 og
0: já.
1: Og rock og roll, sko. Þú veit ekki, það er regla 1.
0: Já.
1: Það er að rocka feitt.
0: Já, þannig að þið heyrið það hér. Heyrið það hér fyrst, regla 1 að rocka feitt.
1: Þetta er ekki flókið, þetta er regla nummer 1, sko.
0: Já, þetta segir sig bara sjálf.
1: Já.
0: En hérna, og þú ætlar að vera með tónleika á laugardaginn. Ætlar að vera með sama krú?
1: Nei, það hérna verður aðeins verið sér krúið. Ég hérna á tónleikunum á laugardaginn, þá verður hann Hjálmar Karl, elsku besti vinur minn.
0: Já.
1: Og hérna, svo verður Alexander Grípos á gítar. Já. Hann er í til dæmis Flash Machine og svona, þessum böndum.
0: Var hann ekki með þér núna?
1: Hann var með mér núna líka. Já. Og svo verður hérna Bergur Einar, trommari allra landsmanna.
0: Já.
1: Og hérna, svo verður Kári Egils, píanoleikari allra landsmanna.
0: Hann verður með þér.
1: Hann verður með, flott í kallinn. Og svo verður hérna Robert Aron á Saxophone.
0: Já, nice. Varstu með saxara með þér?
1: Já, já, já.
0: Var hann

0: Það var öllu tjálda til.
1: Það var öllu tjálda.
0: Fyrir þá tíu sem að mættu á
1: Já, það er þó eitthvað.
0: Já, það var líka svo gaman sko að hérna hann var einn á sem að mættu á tónspil. Það var ekkert eitthvað geggjumæting en það var ótrúlega gaman hjá okkur.
1: Já.
0: Og það var einn hérna sem að mætti og sagði, heyrðu Ívar, þetta var alveg æðislegt. Ég held að fólk veit ekki hvað þetta er gaman.
1: Já, fólk veit náttúrulega ekki hvað þetta er gaman þegar það mætir ekki sko.
0: Nei.
1: En svo er náttúrulega líka sko, þó að mæti fáir þá er samt alveg, það er alltaf gaman.
0: Já, mér veist
1: yfirleitt maður er alltaf bara að spila fyrir sjónarsinn.
0: Já, mér veist yfirleitt svolítið skemmtilega bara þegar það eru fáir. Já. Þá er maður kannski aðeins að ruggla í fólkinu og kannski sérstaklega það er smá vandræðaleg stemming.
1: Já.
0: Aðeins að fokka aðeins í liðinu.
1: Já, og það er að gera, aðeins að sleppa sér.
0: Já.
1: En er þetta þessi staði sem varst að spila á fyrir austan, er þetta stóri staðir eða?
0: Nei, ekkert svo.
1: Já, hvað heldur að capacity það hefur verið?
0: Já, í tónspil hefur þessi kannski 50 manns eða eitthvað.
1: Já, já, ok.
0: Já.
1: Já. En það er annað á spilunum núna á laugardaginn.
0: Já.
1: Já, ertu...
0: En þá erum við líka með alla hérna sem maður þekkir hérna fyrir...
1: Já. Það er þetta að ringja og peppa
0: já,
1: og við erum að peppa núna
0: já.
1: Við plugga þessum
0: já,
1: Ertu, verðurðu í stóra salnum eða verðurðu á barn?
0: Þetta er stóra salnum
1: já, okay.
0: Og hérna það er kannski best að minnast á það. Það er ekkert bara Ívar Klásen hérna. Þetta er mukka geggjavand. Þeir byrja klukkan 8. Svo er hérna svo kemur Kári Egils 20.45 svona is. Svo er Ívar nokkur Klásen 21.30 og svo ætla að enda á smá partíneglu á gamla góða Dopamín bandinu sem ég,
1: Dopamín Machine.
0: Já.
1: Geta það ekki?
0: Já.
1: Já, það er skemmtilegt.
0: Það er rosa gaman.
1: Dusta ríkið.
0: Já, það er svona partístuð og...
1: Já, það er gott að enda á smá partístuð.
0: Já.
1: Já, það er svona hressandi.
0: Já.
1: Já. En það er, maður sér það fylgir þér svolítið á plötunni. Þú ert hress á
0: plötunni. Já, ég er alveg hress í kallinn sko.
1: Já, þú hress, já. Hverju voru með þér aftur í dópamín?
0: Í dópamín?
1: Já.
0: Það er Robert Aron sem er að saxofón með mér núna.
1: Já.
0: Og það er Hjálmar Karl líka.
1: Já.
0: Svo er hérna Bergsteinn Sigurðsson á trommur. Það er Benjamin Haraldsson á hérna á gítar. Og svo er Sigurós á trompet og Jóhannes on the piano.
1: Já, þetta var helvítis hópur.
0: Já, já, við vorum sjö stykki sko.
1: Já, sjö stykki.
0: Já.
1: Hvað hérna, er dópamín alveg hægt?
0: Nei, svona, það er ekkert hægt.
1: Svona hann official
0: sko, það er bara svona smá í dvala sko.
1: Já, allir að gera eitthvað.
0: Já,
1: það er
0: maður að spila fullt að gegum í sumar sko. Eða, þú veist, eitthvað brúðkaup og eitthvað svona dót sko.
1: Já, ok. Þið voru svolítið aktíf þarna. Fyrir hvað mörgum áhans?
0: Já, 2022.
1: Já.
0: Það er hérna gull ár í íslensku tónleikahaldi.
1: Já.
0: Vá.
1: Já, alltaf fóru allir í gang.
0: Djöfullega gaman maður.
1: Já. Allir búin að vera heima maður, við gerum ekki neitt.
0: Og... Það var allir að fara tónleika.
1: Já. En dópamín, það var stopnað fyrir COVID eða ekki?
0: Jú, það var stopnað eitthvað aðeins fyrir COVID.
1: Já.
0: Og en ég held við byrjum svona bara að spila eftir þannig COVID-ið sko.
1: Já, þið voruð ekkert búin að fara, já. Bara búin að vera semja og gera og greiða.
0: Það var þannig að sumarið 21 eða 22 sem að hafa bara allt að gerast.
1: Já, já, maður skilur það náttúrulega. Það er náttúrulega, þú veist, þá bara, þú veist, búið að létta á öllu, skilur, öllum afmörkunum og ég veit ekki grímurna farnar maður og ég veit ekki hvað. 2002 var gott ár, sko, það var gott ár, það var svona, maður bara svona, yes, komin út hínum einn maður, alveg bara
0: Já, belja á vori, sko.
1: Já, þannig að það er opaslega skemmtilegt. Og er dópamín búin að vera að æfa, alveg svona.
0: Við þurfum ekkert að æfa maður. Við kunnum öll þessi lögum.
1: Já, ok. Og er líka kannski bara
0: við möttu að taka eina æfingu allavega.
1: Já, allavega eina æfingu. En það er kannski svona magicið er að vera svona kannski bara frekar.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það er frekar lús.
0: Já, þetta verður að vera það sko. Því að töfrarnir í hérna lifandi flutningi er samskipti á milli tónlistamanna og sjá hvernig að leysa úr einhverjum vandamálum og þræði gegnum vesenið það verður að vera smá hætta í þessu sko.
1: Það er einmitt máli sko. Það verður að vera svolítið dangerous.
0: Það gerir það spennandi sko.
1: Já, það gerir það sko. En já, og hvað er eitthvað? En hvað er svona þegar líður á sumar? Hvað er eitthvað eitthvað í planinu?
0: Já, hérna
1: Þú komst niður það tíminn fyrir ekki talengu síðan á laugardegi.
0: Já.
1: Og þá fórst ekki lengra heldur en útgáfugikið.
0: Já. Sko, það er að því að ég bara man svo lítið.
1: Já, já.
0: En sko, þetta er allt í símanum mínum, í kalender.
1: Já.
0: En ég hoppaði með síman minn út í sjóin í Danmörku.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Og nú er komin nýjan síma.
1: Þannig
0: að ég bara bíði eftir eða eitthvað ringi í mig og bíði eftir meiri soundcheckið, sko.
1: Það bara er eitthvað, ertu ekki að mæta það?
0: Já.
1: Já, þannig að þú ert bara að byrja á nulli á kalendur.
0: Já, já, já. Þannig að það er, rauninni er ekkert gegn framundan, sko.
1: Nei, nei, það er nú
0: eitthvað.
1: Það
0: lítur
1: nú að vera
0: eitthvað. Jú, það er fullt, við ætla
1: Já, svona seinast það í júli.
0: Já, já, svo er líka að spila eitthvað hann verslunarhelgina á Flúðum, Móháttíð.
1: Já.
0: Og svo
1: þarf ég
0: bara
1: manst.
0: Svo þarf ég bara að fara að taka gamla símann og
1: hringja, er það hvað, það er ekki eitthvað að bóka þetta?
0: Já, já, já.
1: En það er gaman, ég er líka svo ánægð með, þú er búin að vera sko, búin að vera svo duglegur.
0: Já,
1: takk fyrir það. Ég er mjög ánægð með, búin að vera bara, það er ekki búið að
0: Nei, það er svo gaman að spila, sko.
1: Já, og þú talaði líka um sagðurðu mér ekki frá því þegar þú komst í þann tíminn að
0: já.
1: Þú væri með nýtt efni,
0: klátt. Já, ég er fullt
1: bara ný blanda, alveg klátt.
0: Já, það er bara svo dýrt að gera þetta.
1: Já, þetta er það.
0: Þetta er svo fyndið, hérna að vera tónlistamaður og gefa út. Þú ert að eyða mörgum miljónum í að hérna að búa til plötu, svo gefur hana út.
1: Já.
0: Þú gefur plötuna.
1: Já, já.
0: Þú gefur allt sem er búin að gera.
1: Já, bara frítt.
0: Þetta er bara eitthvað svona glorious purpose. Og þetta er svo fyndið. Það er já. Svo erfitt að útskýra þetta fyrir ykkur sem er ekki tónlistamaður. Þetta er bara eitthvað sem þú verður að gera.
1: Já. Þetta er svona itch sem maður nær aldrei að klóra.
0: Já, og þetta er svo skrítið að eigi það svona miklum tíma og orku í og peninga í að gera eitthvað sem þú gefur öllum.
1: Já. En það er nú búið að vera samt, ég er nú ánægð með það, ég er búin að sjá hér á samfélsmiðum, fólk er búið að vera duglega að kaupa plötuna.
0: Já, ég er búin að selja alveg, þetta er bara alveg, þetta er svo heita lömmur, sko.
1: Já, það er gaman og þú líka...
0: Men Nutella,
1: Mér er svo gaman þegar þú ertu að taka myndir á fólki og
0: já,
1: og setja
0: það skemmtir. Já, mér er þetta líka, ég er líka svo þakklátt þegar fólk er að kaupa plötuna
1: já.
0: Af mér og eru hérna...
1: Það er svo góð tilfinning, sko. Og hvað lýstu að gera marga plötur?
0: Ég leit gera 200 plötur og það bara stýttist í að ég þurf að fara að kaupa fleiri, sko.
1: Það ríkur út.
0: Og herðu, geggjuð auglýsing núna, maður. Ég er alltaf í hljóðfærahúsinu.
1: Já.
0: Með stass af plötum, þannig að einhver vill plötu, þá er ég bara með þetta tilbúð fyrir aftan.
1: Rennið við í hljóðfærahúsinu, Síðumúla... 20 eitthvað?
0: Já.
1: Og þið viti hvað hljóðfarhúsið er. Það viti alltaf hvað hljóðfarhúsið er. Kíkið þangað. Það verður þetta, þú verður með plötur á lauginn.
0: Já.
1: Já,
0: já, já, já.
1: Allt klart.
0: Og nýja bóli og
1: já.
0: Nýja skó og...
1: Verður með bóli til söluðu?
0: Já. Já. Ég er að láta að gera nýja bóli.
1: Já.
0: Ég er búinn að selja alltaf bólina mína maður.
1: Já, þetta er líka töff bóli,
0: sé
1: að þú ert með
0: það. Já, ég er í honum. Sko, það sagði að segja frá því, það var hérna strákur í hérna black metal hóp sem heitir Dauði.
1: Já.
0: Og hérna, hann var að búa til black metal logo og var eitthvað að æfa sig að gera black metal logo og mér datt í huga að væri helvítið fyndið að fá bara hérna black metal logo á soul mestaran Ívar Klásen.
1: Já, þetta er skemmtilegt svona, skemmtilegt flip.
0: Þetta er svona anti-aesthetic, ég elska þetta sko,
1: mér finnst það geggja. Mér finnst það líka var töff líka þegar þú settir þetta á plötuna líka.
0: Já.
1: Það er mjög töff, þetta er bara þitt logo sko.
0: Já, já.
1: Þetta er bara logo hjá Klásen. Herðu, við, en hérna, áður ég gleymi mér alveg hérna í gleðinu
0: Heldur betur. Það er á
1: tix.is.
0: Ívar Klásen útgáfa tóningar.
1: Já. En ef að, svona, þú veist hvernig Íslendingarnir eru.
0: Já.
1: Ef fólk vil koma bara.
0: Kaupa með aldrei. Já. Í verið ný hurð.
1: Er hægt að koma bara og kaupa?
0: Já, það er hægt að koma.
1: Já.
0: En helst að kaupa í miðasölu, þannig að ég verði ekki alltof stressaður.
1: Við hvetjum alltaf fólk. Það á náttúrulega bara að gera það skil.
0: Já.
1: Að kaupa miðan
0: ég, sko, ég ger þetta sjálfur líka sko. Þetta er alveg.
1: Við erum öll alveg.
0: Þetta er svo vont fyrir tónlistafólkið. Sem heldur kannski að það séu kannski bara 10 að mæta.
1: Já.
0: svo allt í hennu bara 90 í
1: höfð.
0: Já, þetta er það er svo mikið bara, ay guys, come on.
1: Já, bara svo gasting, þetta er líka, þetta er ekkert mál.
0: Já.
1: Þetta er bara, þetta er gert í símanu núna, maður bara no prop.
0: Einmitt.
1: Endilega, eða þú ætlar að fara á Ívar Klásson og við hvetjum þetta.
0: Já.
1: Alla fara á Ívar Klásson að lögða þetta, en það er eins og ég kom inn á í morgun. Það er engin afsökun, það er svo mikið að gera.
0: Nei.
1: Núna á lögðardaginn. Það er engin afsökun að fara og bara hlusta á smá góða tónlist. Hlusta á góða tónlist. Það er nóg að vera að
0: maður. Já. Fullt af böndum hana. Mukka, Kári, Egils, Ívar Klásson, Dópamín og ógeðslega gáð.
1: Ég er svo ánægð að mynda Dópamín. Enda á Dópa.
0: Já. Já.
1: Erum við bara hvetjum fólk á lögðardaginn og húsið opna klukkan
0: 7.
1: Bara mæta snemma maður. Það er nóga böndum. Það er nóga böndum.
0: Fá sér eitt kaldan.
1: Já.
0: Og líka bara hérna frænda og frænku.
1: Já. Og líka bara þú veist, það er svo gaman að hérna Tónabíó.
0: Já.
1: Er búin að opna salinn sko.
0: Já.
1: Það náttúrulega var alveg að tók alveg smá tíma þegar við varum að bíða eftir einhverjum hérna svona samþykkjum og
0: já, þetta er ótrúlega klassist.
1: Já. Þetta er bara mjög töff. Ég á ennþá eftir að koma að það.
0: Já.
1: Á ég ekki að mæta?
0: Ég held þú ættir að mæta.
1: Það er engin afsökun. Herðu, eigum við ekki að setja á Ívar Klásson?
0: Hvernig verður það?
1: Er það ekki? Herðu, við ætlum að reyna að setja hérna á Lucky Me seinast. Það virkar, virkar það núna?
0: Já.
1: Hvað heldur við? Það fyrir í gang. Herðu Ívar, takk kærlega fyrir að koma.
0: Takk fyrir að hafa mig.

0: Exið útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Hattaramadur
1: Í Hattaramadur Þetta er hljómsveitin
0: Já, hljómsveitin Hattari Og lag sem hefur alltaf verið í mjög miklu uppáhaldi að mér Lagið Tortímandi Askoti gott maður Þetta er svo, þetta er bara eins og hamar Það er eins og sé vera hamraði niður maður Með þessum látum En ég ætla nú að reyna að halda áfram að gefa bíómiða Langar ekki einhverjum í bíómaður Ég verð að tundru út fleiri bíómiðum Langar einhverjum að sjá Evil Dead í Smárabíó Í kvöld, það er sýning, sérstök forsýning Í kvöld, klukkan átta og ég bara með miða, klára Og ég ætla að gefa hérna, ég ætla að gefa ykkur smá heads up aðeins að leifa fólki að vera með síman kláran maður og þegar þið heyrið lagið Party Through the Night með hljónsetinni Höllt Hóra þá má fara hringin maður ég verð að komis út langa, þið verðið að fara í bíófermi alveg spinning almaður sjá þessa mynd maður þetta er alveg galin mynd hún er svo trillt maður Evil Dead myndar eru alltaf helvíti trilltar ef ég segi sjálfu frá það eru alveg gersamlega snældu vitlis en já, bara þegar eftir Höllt Hóra Party Through the Night þá megiði hringin alveg eins og vindurinn maður. Hringiði endilega í með maður, ég vil heyri ykkur en ef ekki að fara á meðan í hljónstæra Metallica og lag af plötunni Saint Anger þetta lag sem ég alltaf haldið upp á af þeirri plötu að hljóma svona þetta er auðvitað lagið Some Kind of Monster þetta eru Metallica

0: Höld Óra, það hljómsveitin Höld Óra maður og lagið Party Through the Night en langar engum í bíó. Ég er farin að halda að langa bara engum í bíó. Það vill engin hringja og fá miða.
1: Gefinns miða.
0: En þá verð ég bara að skella mér. Ég verð þá bara að skella mér ef enginn ætlar að fara. Ég bara skil ekki hvað í gangi. Kannski er fólk bara upptekið og ég veit ekki meir maður. Það er bara svoleiðis. En ef einhver langar í miða, þá er alltaf þetta ringi. Ég get líka tekið off air maður ef þið langar í miða. Það þarf ekki endilega að vera on air maður. Það er bara, þú getur bara ringt hvena sem er. Ringdu bara í mig ef þið langar í miða. Ringdu bara núna maður. En ef það ætlar enginn að fá mið, þá verð ég bara skella mér. Ég geri það þá bara. Herðu, nei. Hvað haldið? Haldið ég ekki náða að veki eitthvað? Exit! Exit!
2: Halló!
0: Já, djöfellega gott að heyri þið maður.
2: Djöfellega! Ég heyrið það að veru bíómiðar í bóði.
0: Já, það er heldur betur bíómiðar í bóði maður.
2: Já.
0: Ég er búin að vera að reyna að gefa fólki bíómiðar, vill ekki bíómiðar.
2: Já, ég heyrið þið það.
0: Það vill lengi.
2: Já, ég vil bíó með það.
0: Já, ég skal gefa það bíó með það, menn. Það virðist allir hini bara að vera svo uppteknir í kvöld.
2: Já.
0: Herru, hvað er nafnið á kallinum?
2: Herru, Andri heiti ég.
0: Andri. Hvað, meira en Andri á ekki skrifa hvað meira
2: en Andri? Já, Andri Eyfjörð, Jóhannesson.
0: Andri Eyfjörð. Herru, býtur þetta Andri Eyfjörð, þetta trommarinn?
2: Já.
0: Heldur að maður þekkið ekki bara, hvað er þetta? Er eitthvað verið að spila?
2: Varst
0: ekki að spila var, á laugardaginn?
2: Jú, já. Það voru þannig með Forgarði og Divine.
0: Já, heldur betur. Þið langar að fara á Evil Dead maður?
2: Já.
0: Hvað viltu fá marga með Andri?
2: Heyrðu, hvað eru margir í boði?
0: Heyrðu, bara kottu með ykkur tölu, ég segi bara já eða nei.
2: Ok, 5.
0: Já, heldur betur.
2: Herru, geðvegt.
0: Herru, ég set 5 á því, þú bara, það er bara mæting upp í Smáralind klukkan 8 og miðarnir verða bara þar.
2: Ok, geðvegt, ég kem og nægi þá.
0: Já, eða þú þarft ekki að koma hingað að ná því þá, sko.
2: Nú, ok.
0: Já, þau bara beint upp í Smáralind.
2: Já, ok, geðvegt.
0: Herru, þá bara segi ég bara góða skemmtun.
2: Já, takk fyrir.
0: Við heyrumst.
2: Já, heyrumst, bæ.
0: Exit!
3: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
3: Það ert að spá í einhverju bíó, ég er nú mistin að alveg að, ég er bara vorkendi þér að vera svona einmanna þarna. Ég ætla að ákvæða þerra tárin hjá þér þarna yfir samskiptaleysinni sem er í gangi.
0: Já, það virðist bara vera, það er allir eitthvað uppteknir í kvöld maður, vill engi fara í bíó.
3: Ég meina, það er engi leikur í kvöld og ekkert að gerast.
0: Nei, nákvæmlega, það er ekkert að gerast maður, bara skella sig frítt í bíó, hvað? Það gerist ekki.
3: Það er kannski einhverju sem ætla að fara að tekka á fjölskyldinu, það er ekki leikur.
0: Já, það verður að gera það líka, það verður að hafa þetta í lagi. Herðu, þið langar í bíó?
3: Á hvað ertu að bjóða? Ég var bara að setja peltorinn upp.
0: Herðu, það er Evil Dead, nýja myndin, maður.
3: Já, það er ekkit verið einhver annar.
0: Nei, viltu ekki fá með það?
3: Jú, ef ekki að reyna að komast.
0: Já, hvað er nafnið?
3: Gylfi Hauks, heiti ég.
0: Gylfi Hauks, herru, hvað viltu marga miða, Gylfi?
3: Herru, þeir væri bara fínt, sko, það væri bara þægilegt.
0: Já,
3: ég ætla ekki að fara að taka halva salinn, sko.
0: Nei, ég set 2 miða, þú þarft ekki að sækja að hinga, þú bara getur farið beint upp í Smáralindi klukkan 8 í kvöld.
3: Það er ágætt að ég þurfi ekki að fara að auka fenni borg óttans.
0: Einmitt, það er gott. Herru, þá segir ég bara góða skemmtun.
3: Herru, takk alveg reynda, hennur.
0: Takk fyrir að ringja. Exit!
4: Já,
0: góðan dag.
4: Þetta er bjóð í bíó.
0: Já, heldur betur, maður.
4: Ég ákvæða að ringja þú varst að kvarta.
0: Já, það, ég bara ætla, það var að detta mér andlítið maður. Það bara vildi engi fó fría með í bíó. Ég bara.
4: Nei, mér fannst það nú mjög skrítið.
0: Það er mjög skrítið, maður. Mjög skrítið. En hérna, þér langar í bíó?
4: Já, hún er alltaf í bíó.
0: Já, hvað nafn á ég að krýta á þetta?
4: Nei, Adam heit ég.
0: Adam? Geturðu gefið mig hver son?
4: Já, ættan að Hoffritz.
0: Hoffritz? Herðu, við reddum því, þú ert bara komin á blað.
4: Já.
0: Og hvað viltu marga miða, Adam?
4: Já, mér dugu nú bara 2, sko.
0: 2 miðar?
4: Já.
0: Herðu, bara minnsta mál, þú bara fer beinustu leið upp í Smáralind, þarft ekki að koma hingað að segja.
4: Herðu, geggja.
0: Klukkan 8 í kvöld.
4: Robert.
0: Takk fyrir að hringja og takk fyrir að lusta.
4: Já, takk.
0: Æ, herðu, tökum einn í viðbót. Exit. Exit, góðan daginn.
1: Já.
0: Já, blessaður. Hvað segir kappinn?
1: Bara fínast af.
0: Er ekki?
1: Jú.
0: Þið langar í bíó?
1: Alveg bara, endilega.
0: Já, tjöfull íspelað. Hvað heiti maðurinn?
1: Haukur heiti ég.
0: Haukur, geturðu gefið mér eitt í viðbót? Haukur hvað?
1: Gröndal.
0: Haukur Gröndal. Það er allir með svo flott ættar að brjóna að ringja maður. Hvað er í gangi þar? Tjöfull er alveg með það.
1: Þetta er bara, nákvæmlega.
0: Já, herðu, Haukur, hvað, viltu ekki fá eitthvað að slatta miðum með?
1: Eru fjóra, hvernig er það?
0: Það er bara, gæti ekki verið minnumál.
1: Snild.
0: Já. Þú bara mætir beint upp í Smáralind, þarftu ekki að koma hingað, þeir miðarnir verða bara þar.
1: Herru, æðislegt, takk hérlega þetta.
0: Ekki máli kallið meginn, bara góða skemmtun.
1: Já, takk að þér.
0: Sjáastum.
1: Já.
0: Herru, þá ættum við að vera góð í bili. Ég reyni aftur og eftir, rétt áður en að þættinu líkur. Þá reynum við aftur að gefa fleiri miða. Það hlýtur, það er einhverjum að hljóta að vera einhverjum fleiri sem vilja fara í bíó, Það er alltaf gaman í bíó. Hvað þá að fara á einhverja hryllingsmynd, maður? Það er náttúrulega alltaf stuð. En við förum í meiri músík, íslenska góða músík. Hérna er dúóið Knáa, Warmland og lagið Overboard.

0: Plussi 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: X-ið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðalega blóðu hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X 977, kíktu á Facebook síðu X 977 og þú getur tryggtið miða.
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: Bætt heilsa, betra líf.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Svakablega gott. Þetta eru þetta njóðstinn Stone Roses og lagi Fool's Gold og þetta er óskalag fyrir bara einn diggan hlustandi sem ringdi bara og vildi bara tjekka á mér. Hann vildi ekki nefnilega fá bíó með það, vildi bara, var svona helvíti almennlegur, bara tjekka á kallinn, tjekka á sínu manni, maður. Það alltaf gott, það alltaf gaman að heyri í ykkur og ef þið hafið bara gott að bara ef þið viljið heyri kallinn. Endilega maður, hringja bara inn alveg svo ég veit ekki hvað maður En þið megi líka hringin Alveg, það alveg ykkur óvægt að hringin alveg eins og vindur Þótt að ég tek bara off-air Bara off-air maður eða ykkur langar í bíó með það

0: Það er nú bíómynd í, það er nú, ég er að segja, það er nú, hérna, bíó í, hvað er ég að segja? Það er fossin í kvöld á myndinni Evil Dead og á maður ekki bara, já, ég ætlaði nú ekki að taka eitt, ég er ekki bara að taka eitt maður, ég sé það reyna að hringja þetta maður, ég tek hann maður. Exit? Exit?
1: Já, salut.
0: Já, blessaður, hvað segir kallinn?
1: Bara helvíti góður, þú sjálfur.
0: Ég er bara helvíti góður. Það er bara gott að heyri í þér.
1: Já, það er ekki, ég er sem blöðis.
0: Já, því að langar í bíó? Langar í bíó?
1: Já, hvernig var það?
0: Já, er ekki?
1: Já, ég skella fjórum miðum á kappan.
0: Fjórum miða á hvaða nafni segiru?
1: Það er Rögnvaldur Úlfars.
0: Rögnvaldur Úlfars. Herðu, við skrifum það hérna niður á blað og fjórum miða segiru.
1: Já.
0: Herðu, það... Það er bara, gæti ekki verið minna mál, kallinn. Gæti ekki verið minna mál.
1: Það er ekki ekki
0: að. Þú bara, þú, ég veit ekki hvort þú varst búin að heyra, það er bara, þú þarft ekki að mæta hingað. Mæti bara beint í smárabíu.
1: Já, ég er búin að vera með því eyrannu í alla morgun.
0: Já, takk fyrir það, maður, takk fyrir það, það er gott að heyra. Það er gott að heyra, herðu, ég segi þá bara góða skemmtun í kvöld.
2: Jó, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, mikið svakalega gott að heyri þér.
2: Já, takk svona leðis, Jónur.
0: Já, því er langar að fara í bíó?
2: Já.
0: Já, auðvitað, frítt í bíó, frítt í bíó.
2: Já.
0: Já, hvað er nafnið?
2: Róbert Jónsson.
0: Róbert Jónsson, fyrirgjöðu ég greif fram í fyrir þér, hvað ætlaðir að segja mér þetta?
2: Hvað má taka marga miðað frá?
0: Herðu, hvað, kóttu bara með einhverja tölu og ég skal bara tjekka á henni. Hvað viltu marga?
2: Eina fimmu.
0: Já, herðu, kallið minn, það er bara minnstamál.
2: Æði.
0: Já, herðu, bara, þú bara mætir upp í smárabíu, þú ert ekkert að mæta hingað, mætir bara upp í smárabíu og bara hefur það svona helvíti gott.
2: Bara sína númerið og...
0: Já, bara nafni verður á blaði bara og þá ertu bara klár.
2: Brilja, herri, segja það.
0: Bara mæting klukkan 8, helvíti góður.
2: Æði.
0: Herru, takk fyrir að hringja og takk fyrir að lusta.
2: Takk.
0: Já, bæ. Herru, það er nú það, ég hugsi taki nú örgla. Eftir tuttan, þá teki nú kannski eitt skransi viðbútt á að gefa bíó með það. Aðeins að reyna að klára þetta maður. Verum maður reyna að fylla salin maður. Fylla salin alveg eins og ég veit í hvað. En ég ætla núna að fara í hljómsveit vikunar. Meðum ekki gleyma henni maður. Hljómsveit vikunar sem er að þessu sinni er hljómsveitin Saliva. Og ég held ég fari nú bara. Ég held ég fari nú bara í það stóra. Ég held ég fari nú bara í stóra þekktasta lagið þeirra. Og það er auðvitað lagið Klikk Klikk Búm. Hérna er hljómsveitin Saliva. Hljómsveitvikunar, í boði vinnupalla auðvitað maður, Snorri Valdi svo fáránlega vel maður. Þetta lag maður, þetta lag.

eru þeir sænsku? Hvað eru þeir sænsku? Frændur okkar í The Hives og laga þeirra nýjustu plötu sem kom bara út þarna rétt fyrir áramót. Ég held það, ég vona að ég sé ekki var maður rátt mál en þetta lag var eitt af mínum þetta stóð upp úr, mikið upp úr hjá mér lagið Roll Out the Red Carpet þessi plata The Hives Forever Forever The Hives, hún fanta góð, þeir eru Þeir slaka ekkert slöku við, strákarnir í The Hives, þóttir séu búin að vera aðeinsu í einhver 20-30 ár. Þeir slaka ekkert á. Og þegar kemur að live, að spila live á tónleikum, nei. Þegar bara eins og þeir séu bara ennþá 17 ára, algjörlega snældu villu sér, alveg snældu. Ég náði þeim nú einu sinni 2013 og þeir voru, Ég fór á Download Festival úti í Bretlandi og þeir, ég sverða, þeir voru svo top 3, besta sem ég sá þarna, top 3. Og þetta var sko metal festival, sko. Og það hæfs bara, það átti engin í það, þeir voru rosalegir, skal ég segja ykkur. En við skulum fara, aftur heim til Íslands, þessi strákar voru nú líka að gefa út nýja plötu, núna bara á þessu ári, sem heiti nú bara 3. Og þetta er auðvitað hljómsveitin Foreign Monkeys, alla leið frá Vestmannum. Þetta lag er að vísu á plötunni, hét hún ekki Return, hét hún það ekki, er það ekki? Er ekki alveg með, ég er ekki með neitt hérna fyrir frá mig, ég er bara að giska, með minnir hún heiti Return. Og kom held ég út hvað, 2019, er það ekki? Ég man það ekki, ég held að það er ekki það langt síðan hún kom út, það er ekki það langt síðan. Þetta lag er algjörlega frábæst og heitir Taking Ash.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Bóli og Appelsi kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. vitt.is
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

rokkinn, velkomin í rokkinn. Þetta er auðvitað hljómsveitin Bring Me the Horizon og lagið þeirra Parasite Eve. En núna er komið að tutta dagsins og ég ætla bara að nýta, ég ætla að slá tvær í einu höggi maður. Því að eins og ég komið náðan, þá náttúrulega gleymdi ég öllu þegar að mér var skipað að gefa bíómiða hérna í gær. Þá bara fór allt út úr gluggan maður. Ég gleymdi öllu sem ég ætlaði að gera maður og ég veit ekki hvað. Og eitt af því sem ég ætlaði að koma inn á í gær var að það var plata sem átti afmæli í gær. Hún kom út 7. júli 1998 og er fimmta stúdíóplata amerísku þungarokks hljónsveitarinnar Krópar og heitir Oddfellows Arrest. Og ég veit að það er örglega, hvenær ætla Krópar bara að koma til Íslands? Það er það nú að fara að retta því alveg ASAP maður. Að ég veit að það eru margir sko miklir aðdáendur Krópar hérna á Íslandi. Eitt bara sem ég veit Vali Dordingull, hann er alveg gessanlega forfallin Krópar maður. Krópar bara verandi hans lang uppáhalds hljónsveit. Og já, þessi plata átti ammæli í gær. Ég sé hérna að þeir skýrðu plötuna eftir kirkjugarði í New Orleans og þetta var fyrsta plata sem að gítarleikarin úr Acid Bath, hann Sammy Duett, hann joinar þarna bandið og spilar inn á þessu plötu. Og seinasta plata, það sem að trommarinn, hann er nú gítarleikari, hann Jimmy Bauer, þekktastu fyrir að vera gítarleikari í hljómsveitinni I Hate God. Og var og er nú trommari líka, trommari mikill, trommari Down líka og trommari sem við leiðis á tímabili í Krópar. Og þetta er seinasta plata sem hann spilar á með þeim. En lagið sem ég ætla að velja núna og er þar að leiðandi tutti dagsins er þetta lag hérna og heitir New Man Born. Og ég ætla bara að tilenga þessu lagi Vala Dordingull, því að hann er algjör meistari, algjör meistari.

0: Cypress Hill rockaðir aðeins þarna maður. Það smá rock í þeim þarna köllunum. Lagi Trouble. En tuttinn maður, þvílíkur lætin í krópar maður. Þvílíkur lætin maður. Og ég verð nú að segja, það væri nú alveg svakalega. Mikið svakalega væri nú ánægilegt ef að krópar myndi nú koma hingað og kíkja á okkur á klakanum maður. Það væri nú ekki leiðilegt. En það nú ekki mikið eftir þessu hjá mér. Ég ætla nú, ef einhver er í stuði fyrir bíó í kvöld, þá má hringin og heyri í mér. Og ef þið langar í bíó með, þá er ég með, já, það er eitthvað eftir. Það er bara, hringd í mig maður, hringd í mig og nældu þeir í bíó með maður. Og ef það er eitthvað lagi í gangi, ekki örfand, herðu, það hringir eitthvað maður. Mikið er það ánægilegt. Exit. Exit.
1: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Góðan daginn.
1: Já, líka það.
0: Já, hvað segir kallinn?
1: Bara fín.
0: Er það ekki?
1: Jú, alveg ekki.
0: Já, langaðu í bíó?
1: Já, takk.
0: Já, hvað er nafnið á kallinum?
1: Það er Júti Daniels Kjartan.
0: Hvað segir þú, Daniel?
1: Kjartan.
0: Daniel Kjartan, herðu, við hendur þér hérna blað. Hvað viltu marga miða, Daniel?
1: Erum ekki bara að tala einhverja... Hvað eru að tala? Tvo, er það ekki bara klassist?
0: Jú, þú bara segir til, viltu tvo bara?
1: Já, þeir, það er bara rosalega hóðið.
0: Já, það er bara helvítið gott. Þú bara mætir, þú þarft ekki að mæta hingað að sækja, bara mætir upp í Smáralind eins og bara eins og flottu kallmaður og bara klukkan átta í kvöld.
1: Ok, en herðu, hérna, Bolli, víst ég með í loksins í símanum?
0: Já.
1: Hvernig verður þú myndið, þetta kíktu á artistur sem heitir Grandson?
0: Grandson?
1: Já.
0: Já.
1: Tekkað á honum, bara ég man það til þess.
0: Ég skal gera það. Ég skal gera það. Takk fyrir það.
1: Takk fyrir mig.
0: Ok, bye. Býtu nú við, exit. Herðu, nei, það bara skelltist á maður. Það er bara svoleiðis. Þú voru að hringja aftur maður, En þið getið alveg haldið áfram að hringja inn þó svo að sé tónlist í gangi. Ég tek ykkur bara off air maður, ekki hafa neinar áhyggjur af þessu. Haldið áfram að hringja inn maður, ég er með nóg af miðum. En ef ekki bara fara í smá músík á meðan, bara svona þangum til þáttu að það er ekki mikið eftir að þessu. Hérna eru Static X og lagið Black and White.

frábæra okkar ein Lúpína og lagið hennar Lifeline. Þetta lag hjá henni maður alveg. Og að gera, það er að gera ró okkur aðeins niður. Það er búið að vera mikill æsingur. Mikill æsingur hérna seinasta klukkutíman maður. Og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. En ég ætla hins vegar að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að gera slíktið sama á morgun. Og þá, það verður gestagangur, meiri gestagangur. Koma helvíti, öflugir gestir, stórir gestir á morgun. Ég er mjög spenntur. Og en bara þangað til þá, þá segi ég takk í dag. Verið góðu hvort annað og eigum við ekki að enda á smá partí. Er það ekki? Eigum við ekki að enda á smá dansiball. Er það ekki? Ég held það nú. Þetta eru strákarnir í Retrobot og lagið þeirra Electric Wizard. Bara þangað til á morgun.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

þetta er Árni Vil. Já, ég myndi kalla hann góðvin þáttarins, besta bolla dagsins. Og svo heyri þá er bolli mættur á mækin. Og ég er í bara svona, ég ætla að segja, ég sé í balans. Ég er ekki æstur, ég er ekki rólur, ég er bara svona, já, ég gott jafnaði ekki, það var að koma sundi. Dóttir mín komin í frí, fór í sund, fór í kópáslaugina, fór í útiklefa með mína konu. Það var þannig í loftiti, það var ekki dóabyrt. Og þar voru gamli eldri menn og hérna, og þeir voru auðvitað nættir bara í sturtunni og ég sá svona minni konu, hún var svona hissa á svona hvernig líkamar verða með tíð og tíma. Ég svona þurfti útskýra þetta aðeins út í bíl, akkur þetta slappast allt til. En það er annað mál. Ég ætla að henda hér lagi á, þetta er mikill kóngur, þetta er Baldur Hjörleifsson og þú finnur hann inn á Spotify undir bara nafninu Baldur. Og þetta er nýtt lag frá honum, heitir Knife Song. Og hann gaf einnig út myndbandu þetta lag sem ég kviti til að kíkja á. Þetta er Baldur, lagði Knife Song, ég sé bara að gjöra þessu vel. Maður hendi jafnvel í bara gleðilega hátíð. Vistu verðum að þessu?

Þetta eru R.E.M. What's a Frequency, Kenneth? Þetta er lagið. Þetta er viðinandi á þessum miðvikudegið, 8. júli. Tími líður, við erum að fara að detta inn í svona prime júli tíma. Leikskólarnir komnir í frí og fólk svona, já, flestir að detta í eitthvað frí. Maður sé það á bílastæðinu hérna á Suðurlandsbraut og það eru ansi margir sem eru ekki í vinnu og það er bara gott umfyrir róleg og þægileg. Við viljum að halda að fara með góða músík. Þetta er Rock Paper Sisters, lagði Love Before Self-Destruction.

Ég, þetta er gott í hjartað, maður. Heldur betur. Lætu. Herðu, það var þetta, voru læti Víkir í gær, maður. Víkingar unnu. Hvað heitir eftir liðið? Ungverska liðið, það er Gíok eða eitthvað. Já, og voru, Víkingar voru náttúrulega bara taldir sigurstrangleri fyrir þarna heimaleik sem er geggjað og þeir kláruðu þetta 1-0 og er í góðru stuðu fyrir seinnileikin. Það var spennandi að sjá hvernig það fer. Svo fréttum maður að það var menn þarna frá Ungverjalandi sem voru með svona grímur, svona lambúsettur. Ég held að þeir hafa nú ekki náð neittni fótfestu þar í Víkinu, sko, en þeir Víkingar, þeir eru nokkuð harðir, sko. Þannig að þetta eru svona, þú veist, þú fokkar ekkert mikið í þeim og það er nú, það er, ég er gaman að, illa gaman að því. Þeir eru bara, þeir svara. En þetta er Kings of Leon, þetta er lagið On Call og þetta er On Call, þess að lag Kings of Leon til þessa, segja gárungar.

0: leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir H&M kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vesturlandahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Jesus and Mary Jane like Just Like Honey. Ég ætla aðeins að skrúa upp í geðvikinni. Ég ætla að fara í sko, já, eitt mitt uppáhaldsband um þessa mundir. Þetta eru Skrattar, Light Trouble.

Já, þetta er Bob Stjarnan, þetta er Bubbi, Utagarðsmenn og ég gýrast alltaf helvíti vel upp þegar þetta dettur í gang. Hérðu, hér milli 1 og 2, þá ætlum við svona að fara að skrúa upp hitan í þessu öllu saman. Ég með alls konar mál síðar að fara yfir. Hér nú vísi.is, þá erum við með sko að verða maður hérna sem er komin algjörlega nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda. Og hann er brjálaður og ég hérna, ég bara elska þegar menn hafa skoðnar á svona hlutum og ég er spenntur að svona að sjá hvað hann er að meina með þessu kallinn og það eru þetta margir sem eru sæstaklega fólk sem hefur orðið edru sem hatar hvað þetta er sýnilegt og viðurkennt allt saman og ég get alveg skilið það. Við tekkum á þessu eftir, svo eru þetta stóra fánamál. Það er búið að taka hinsegin fánan á tröppum Grafoskirkju og að mála íslenska fánan í staðinn og þetta er svona myndum maður halda að öfga hægri múf eitthvert. Við þurfum aðeins að skoða það auðvitað. Svo þurfum að fara bara í fasta lið eins og að venjulega. Það er auðvitað maður dagsins, það er rós dagsins, graðhvers dagsins. Við sjáum til hvort það komi til mín. Eins og þetta reglan er graðhvers dagsins sem verður að koma til mín, það má ekki finna hann. Það eru bara sangjarnar reglur í þeim lið. Og svo eru þetta HM og allt í kringu það. Og menn voru að rífast að þessi settun í gær, Hötti Magg, Arnar Gunnlaugs og Eiður Smári, menn voru ósammála. Og ég er nú smá hissa á Arnari, svona hvað hann var tilbúin að bakka upp FIFA. En ég svona, já, við skoðum þetta eftir, ég er ennþá að mynda með skoðun ás. En ég færi seint að taka upp hanskan eitthvað fyrir FIFA eða Infantino. Það er nú auglust, þetta er alltaf helviti gjörspilt, þetta dæmi. Þá er nú gott að hendi smá vísar. Þetta er lagið We Might As Well Be Strangers. Og þetta er nú gott í hjartað, sérstaklega á miðvikudegi.

0: Þetta er Exið 977
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan
2: Evil Dead Burn
3: God help us
1: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
8: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta eru þetta strákanin í Hasar Lala leiðalugur, þetta er lagið Yfir þetta hér Þetta eru Guns N' Roses En lagið Sympathy for the Devil Þetta er ansi smekklúka á hjá okkur mönnum Axel Rose Það er minn maður Ég leit náttúrulega, ég reyndi að líti út þessu hann og Eiríkur Hauksson sem úlingur Og það tókst nú bara ágætlega Myndi ég halda

0: Þetta er Pétur Björn maður. The Great Big Warehouse in the Sky. Það er eitt verið að flækja nafnið þessum maður.
1: Erðu?
0: Jesus Christ maður, það er náttúrulega alltaf eitthvað gangi sem blessaði heimi. Og skemmtaverk á regnbogafánanum í kirkjur eru orðin fastur og sorglegur árlegu liður. Já, þannig að þetta hinsa þetta. Nú, þetta eru fastur liður. Það er ekki gott, þetta segir biskup Íslands sem segir sárt að sjá svo illa fari bæði íslenska fánan og hinsegin fánan. Já, má ekki vera nú að taka undir það. Þetta er spældi að standi svo, þetta er mér þess að bara nokkuð vel gert sko. Mála var að segja yfir hinsegin fánan sem prýði tröppur við Grafarskirkju í nótt í stað hinsegin fánan sem hefur glætt tröppuna lífið þó nokkur ár blasi þar nú við flennistór íslensku fáni. Sóknaprestur við Grafarskirkju staðfestar að gjörningunum sé ekki á vegum kirkjurnar. Óbrotnir aðilar hafa verið að verki í skjóli nætur og lögreglan rannsaka málið. Hún slæði nú að leta strengi og hún Guðrún Karls. Ég verð að segja að sem biskup að þá saknaði krossins í fánanum. Þetta líkist meira fána grænhöfðega heldur þeim íslenska. Já, já. Það er bara þannig. Þetta er náttúrulega leiðilegt sko, þú veist, hversu, og þarf það að vera helviti klikkað til að vera standið þessu, helviti klikkaður sko, það er bara eins og það er að hinsenda, hann er allir maður að fara ekki gönguna góð, ég fer nú oftast í gönguna og ég hef enga ástæð til að vera með í göngunni, það er enginn í kringum en allan ekki ennþá sem er komið út á skápnum, en ég, þetta er ganga sem ég verið til að ganga og vera á palli og veifa og ég held ég er í drullu góður í því eða bara framúrskarandi góður í því sko. Bara stemning og einn ölsinn fyrir og þetta er gangi

Við erum að hleypa að auðlýsingum smá skilabóðum og svo er það bara áfram veginn hönd í hönd og þú kæri hlustandi. Þetta er

0: áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Lengra bragð, meira prótín. Kea Skyr.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko annarkort maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður sko.
5: Sín plus kemur með sumarið til þín.
7: God help us.
8: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.

Þetta eru segni. Læði sjáum betur. Ég er að lesa hér sníkjudýrs aðferðin. Hún er komið til Íslands og já, rúglega ykkur er velta fyrir sér hvað er sníkjudýrs aðferðin. Og það er ný aðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms í fíkniefnasmygli á heimsvísu og undirförnum árum. Og þetta virkar þannig að fíkniefnum er komið fyrir á skipum neðansjávar. Oft í sjókistu. Þannig að áhöfnin veit jafnvel ekki að óhreint mjöl sig í pokahordunum. Og það var einmitt svona sem uppkomst svo kallað straumsvíkur málið. Þá voru rúmlega 100 kg kókaðinni falin í sjókistu Kosnita. Skip sem siglur undir malnesku fána og stóði flutningu fyrir álverið í Straumsvík. Og var að koma frá Brasilíu. Þetta er, þetta er inn á vísið. Það er þetta að sjá hérna mynd og... Og það er verið að hérna, ég er svona, já, búið að tekna hvernig þetta virkar, þessi svo kallega sjókista, ég er svona áttum ekki alveg á þess sko. En mér sýnist þetta að vera þannig að þetta sé þá undir skipinu í einhverju kistu sem siglir með. Það er merkilegt nokk. Þetta er stórt mál, sko. Það hlýtur að vera þegar svona er bösta það að hljóta að vera ansi margt sem fer þá í gang. Og ekkert gott sem kemur úr því maður Jesus maður lifandi Herðu, áfram með smjörið Ég vildi bara aðeins tala svo kallu sníkjudýrs aðferðina sem komin víst til Íslands Þetta er væntari fyrst skipti sem kemst upp um þannig fyrst að það er verið að tala það Áfram með smjörið Blot Up Gang Along Comes Mary

þetta er Nirvana Live og lagið Where Did You Sleep Last Night. Já, jú, það þarf náttúrulega að spyrja því ef að makin kemur ekki heim, hvar í fjandana varstu, hvar svafstu um nóttina, sveðu mig satt. Herðu, það var leiðilegt atvik í gær, það er svo leiðilegt þegar menn meiða sig og það kom fyrir hann Elías Má Ómarsson sem hefur verið með heilt í vefnum hans bara besti leikmaður liðsins á leiktíðinni. Hann slítur krossbönd. Krossbönd er það er ekki gott. Það er hrikalega, ég held það að hann hafi slítið krossbönd. Það er ekki búið að staðfesta en það er mjög líklegt. Þetta er allan mjög alvarlegt. En það sem þetta snýst sem ég er að fara að tala núna er að Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistaranna, hann er brjálaður út í Reykjavíkurborg. Segir að þetta grast sem við erum að spila upp á sé algjörlega óbóðlegt og það sé sést að þetta flaggberar Íslands og Erlendir í grundu sé að spila á jafn lélugu grasi og það þurfa að gera betur í þessu málaflokki og ég ætla bara að taka undir það. Ég ætla bara að trúa honum að þetta sé orðið glórulegs gras og þurfa að skipta það þarf að gera það reglulega. Það er nú bara partur af þessu geimi öllu að vera með gervigras og þú leggur ekkert bara gervigras og svo er það komið sko. Ég munið eftir sko gervigrasin hérna í Þrótti, gamla fyrsta teppið, bara fyrsti gervigrasvöldu landsins. Það ræfði maður, teppið maður, það var harðar en hart sko og svo bara salt í því. Maður fekk helvíti mörg sár, alveg svona alvöru tutta sár sko. En góðu tímar, sann sem aður. Höldum áfram, þetta eru Biggie Möss og Mem, lag sem heitir Vindurinn. Klukkan að fara að slá í tvö og ætlum að fara að koma okkur í festa liða svo venjulega. Það er gyrnir góður.

0: segja skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
9: Something like that, yeah.

Já, þetta eru Strokes nýja stöfið með þeim, Going Shopping. Herru, ég glemdi nú að fara betur í þetta hér sem ég ætla að gera. Ég ætla að ræða hérna þessa gagnrýni frá formanni fóreldra

þessara samtaka gegn áfengisauglýsingum og forvarna sérfræðingur. Hann segist að það tekið eftir verulegri aukningu áfengisauglýsinga á þessu ári, en samtökin hafa tilkynnt 900 atvik til lögreglu síðustu ára hans sögn. Hann segir að það sé alveg greinileg aukning og það sem verra er í þessu er að þetta er eiginlega allt beint gagnvart börnum og ungmennum. Það er náttúrulega alls ekki gott. Mér þess að reyndar alhæfing sem, sko, er það. Ég hef ekki tekið mikið eftir svona ákveðn barna og úlinga útgáfum og auðlýsingum sem eru beint að þeim ef ég var alveg hinskilinn á þess að vilja vera eitthvað að draga úr. Og hann segir hér, við erum með ákveðin lögum bann gegn áfengisauglýsingum og einhvern veginn komast menn upp með að brjóta þau statt og stöðut. Já, já, þú veist, hann talar um áhrifavald að verði axla ábyrð, þau verða vita hvað ábyrð þau bera. Ef þú ert áhrifavald sem ert að fá fullt á pening frá einhverjum áfengisframleiðenda fyrir að vera boðflenna með áfengi í veislu á litlum börnum, þá erum við komin að eitthvað stað sem er ekki góður. Með áfengi í veislu á litlum börnum, já. Já, einmitt, þetta er samt, sko, það er búið, þú veist, við bara sem mannkyn tókum ákvörunum að áfengi væri, við völdum það sem eiturlyf númer eitt og lögleitum, sko, og svo má ekki auglýst þetta eitthvað neginn og samt er þetta allt auglýst og svo segirum bara léttul í endan. Ég held stundum að við þurfum að sleppa tökunum. Það áfengi snesla sé að minka hjá ungu fólki, það er allan að gerast í heiminum, hún er að minka og við erum alltaf einhvern veginn svona, við erum svona mikli hræsnar oft á Íslandi með, þú veist, mjög alkoholiseruð þjóðum, það má ekki auglýsa áfengi og það er bara löglegt að veðja að það er ríkið eða eitthvað þannig stofnanir og ég held að við þurfum að fara að slaka á með sömu hluti og það því að þú veist, það er greinlega ekkit, við þurfum bara að fara að gera hlutina betur, ekki alltaf vera að varpa ábyrð á okkur aðra. Þetta er náttúrulega liggur fyrst og fremst hjá foreldrum barna en ekki hlaðvarpa og fleiri, það er bara frjálsmarka líka, sko. Ég held ekki að tjá mig frekar þetta, en svona ég er þetta ósækjant að tala um að þessar auglýsingar séu beint að börnum, ég hef ekki tekið eftir því. Hættur Brain Police, Jacuzzi Sushi.

Þetta er Sprengju höllin og læðið glúmur. Þetta er virkilega skemmtilegt. Mjög. Herðu, það eru auðvitað áttaliða úrslitin framundan í HM og það komið ljós hvernig leikinir verða, eða ekki hvernig er verða, hvar er verða, hvenar er verða, og þetta byrjar alltaf morgun, Frakkland, Marokko, klukkan 8 um kvöld og fer fram í Boston. Þetta verður svakalegur leikur, Marokko með frábært lið. Þannig að ég reikna með frekar hörðum og jöfnum leik, en að vænti þess að Frakkland fari áfram. Svo var það á föstudaginn klukkan 7 spáð Belgía í fer fram í Los Angeles. Svo á laugardaginn 21.00 nýja laugardagskvöldi Noregur England og þetta verður svakalegur barningur. Erling Haaland á móti Englendingum og það er engin leið að vita hvernig það fer. Svo auðvitað aðfórnátt sunnudags í Kansas City. We're not in Kansas anymore. Argentina, Swiss. Klukkan 1. Heldur seint, en það er lögðar, það er frí daginn eftir. Þannig að það er að gera og taka þetta allt saman. En hinn þrý leikinn er á frábúru tíma. Nú var fótbolta framöndan, ekki fótbolta í dag, það er svona tómarum aðeins í gangi. En við lifum þetta af, lítur að vera. Þetta er Smashing Pumpkins, Ava Adore.

0: Na, þetta eru 200.000 naglbítar og lægið hæði í húsi. Að, þetta er gott stöf. Komið að auðlýsingum stuttum skilabóðum, svo bara áfram veginn. Öðruvísi
1: Sjö. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur kláð.
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Kristall, það sést.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Á Amerikan bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan bar, Austurstræti.
10: Exit, öðruvísi útvarp.

Já, maður er að fá fregnir að utan. Það er bara þannig, við erum búin að vera að fá sögur af Tómas okkar Steindór sinni. Og þetta er svona, þetta er svakalega sögur sko. Og ég er svona, það er kannski ekki allt við hæfi í útvarpi. En ég get nú farið svona stikla á stóru. Það svona hefur drifið hans daga undarfarið. Og það er alveg óhætt að segja það að það gustar okkar mann þarna vestanhaf sko. Og hann er búin að vera að lenda svolítið upp á kant við fólk í þjónustustörum sem er náttúrulega ég myndi telja að væri mjög flókið mál í Bandaríkjunum því að kurteisin hún er allsráðandi en Tómasi hefur tekist sko að láta hendi sér út af allan tveimur veitingastöðum og það fylgir nú ekki söguna hvað hann gerði. En hann er víst, sko, já, ég hef ekki verið að eiga skap saman með heimamanninum. Það kemur ríkalega óvart. Hvort að það sé verið að fæða mig með einhverjum falsu upplýsingum veit ég ekki. En við þyrftum hann bara að heyri Tómasi til dæmis á morgun og bara leiðrétta þetta. Það er einhverjum sem vilja meina að hann sé í háríkræðslu, amerískri háríkræðslu hann úti. Það er nýtt ég held að þurfa þess ekki þú að þessi aðeins og farið að þinnast hjá hann og þá er þetta ekki þannig en já, þetta er merkilegt, maður er að heyra alls konar sögur og það er ljóst að fólk hefur mikið áhuga á að vita hvað Tómas er að gera svona dag frá degi vestanhafs og við skulum bara heyri hérna á morgun ekkert vera að flækja þetta heyrum hérna á morgun og blásum þá á þessa sögusagnir ef þetta er saman allt bara bull. En hendum okkur þetta er Vicky, lagið Lullaby.

0: Rúv.is Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3500 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: X, 977

0: Þetta er Hipsum Haps og lægin meðal mannsins. Þetta er ansi gott stöf. Textin, einhver góður. Ég er að þættunum hefur borist bref og nú er þetta að fara bara að græða svolítið. Ég er með viðskiptatækifæri fyrir hlustendur Xins 977. Ég er Paul Watson. Hann býður nú peningavörlun 250.000 krónur fyrir hvert þann sem vísað getur á staðsetningu hvalveiðaskipa Hvals EHF og eðir vantar skjótan 250 skall þá var þetta nú kannski bara tækifæri til að græða hann og í sameilegri færslu Watsons og samtaka hans á miðlunum með Instagram kemur fram að skip þeirra Bandero nái aldrei að komast í náigi við hvalveiðaskipin vegna þess að landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma og samtöku bjóða nú peningu upp að fyrir hvert þann sem getur sem fært getur þeim rauntíma upplýsingar staðsetningu Hvals 8 og Hvals 9 svo Bandero getur skorið á leið þeirra Þetta er aðgerð 86 segir lok færslunar og er þar líklega að vísa til atburðuna 1986 þegar samtök Watson söktu tveimur íslenskum hvalveiðiskipum Hval 6 og 7 í Reykjavíkurhöfn En svo er þetta sko, ég kviti ekki til að skoða þetta, þessi færsla innjöldu myndband, þar getur séð áhafnameðlimi Bandero, þeir stíga fram og óskæfti frekar upplýsingum eða fjárframlögum, svo hætt sé að hækka peningaverlunin enn frekar, við máli þeirra kemur fram að langreðar séu dýrategund sem sé í viðkvæmri stöðu. Við höfum hægt á dráparum en höfum ekki getað stöðu þau enn, segir einn áhafnameðlima. Þetta heldur bara áfram. Þetta er merkilegt, þetta er mjög merkilegt. Svona hefur aðeins dottið niður svona umlæðan þetta þegar fólk er alltaf að fara leið á sömu málunum. En það er alltaf eitthvað nýtt, þetta voru allan að nýtíðindi, 250 og skall í bóði. Veist það heldur lítið, það er hreinskilin. Það
1: gerður í stríðin.

Það er komið að því, Rós Dagsins. Þetta var Grísa að lappa Lísa og lagið Lóin er komin. Og við ætlum að vaða beint í Rós Dagsins. Og það er ekki að verri endan og getur sett ykkur. Þetta er þekkt stef í þessum þætti þessari viku. Ég rósaði álíka fyrirbæri á mánudaginn. Nú komið ég að rósa annari sundlug. Það var akkurálög á mánudaginn. Svo fór ég sund núna í morgun með dóttur mína sem er nýbyrjuð í leikskóla fríi og er voðalega glöð að vera komin í frí ef ég skil hana vel. Þau þurfa frí eins og við hinn aðeins að kúpla sig frá hvort öðru áður en að illa fer og við fórum í sund í morgun og það var haldið aðeins út fyrir Laugardalinn, út fyrir Reykjavík á að fara allaleið upp í Kópavog í gömlu góðu Kópavogslaugina og hún er æðisleg þægileg fyrir börn mjög mikið þetta að gera ég svona gat farið í kalda og heita og þú veist þetta var það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð fórum við út í klefa loftiðin góður og út í klefan þar æðislegur og sæki hann mikið að gera það á sinni tíma og Kópavogslaugin, hún er bara æðisleg og það er bara verðskulda, hróstak sem sver beinti þeirra og ég veit að þetta er ansi stort fyrir Kópavogslaugin að fá kannski akkur núna í júlímóni þegar allir eru að fara frí og það er verið að reyna að fá sem er flesta í laugina, börn og fullorna, þá er þetta náttúrulega rísa stort fyrir Kópavogslaugin og Kópavogi held og ég segi bara ekkit að þakka 8. júli 2026 hróstaksins Kópavogslaugin áfram gagn, þetta eru Spáses og lægir Crutch.

0: Interpol, Obstacle One. Skuldum auðlýsingar og örstutt skilaboð. Svo kláruðum þetta með stæl, rúmur hálftíma eftir. En við örfum þetta mikið neitt, alls ekki.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
0: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Exit 977.

Hazard, lagið nýjast eða Tíska. Herðu, ég ætla að segja ykkur frá frábærum viðburði HM Quiz á Bullseye með Birni Tates. Og þetta er bara, það er bara veisla, það verið hitt upp auðvitað fyrir Frakland Marokko klukkan 20.00 og Bullseye býður upp á stórbrotið HM Quiz 9. júli klukkan 18, fullkomin tvekja tími upphutun áður flaut að vera til leiks á Frakland og Marokko. Og ég búið að vera frábæri vinningar og happy ára á fljótandi veigum. Þetta er tilvalin upphutu fyrir alla fótboltanörda sem fá hér kjöri tækifæri til að láta ljósið skína. Og við erum að tala hvis fyrir sanna púrista. Þetta er fyrir þá sem lesa víði sig, hvernig HM bækur, Sigmundur Ó og Steinarssonar utanbókar og hafa sett í límdi við skjáinu á mótinu. Spyrir kvöldsins verið engin annar en Björn Teitsson. Tveir saminni liði. Og frábærir vinningar endilega að tjekki á þessu. Þetta er núna bara á morgun 5. 9. júli Bullseye, Austurbæði bíó. Þetta er staðanum til að horfa á HM. Ég get alveg vottað fyrir það. Þetta eru The Cardigans, My Favorite Game.

þetta er Dr. Spock, lagið Skita Pack. Ég var að velta að finna hvort ég ætti ekki að hjóla í Velja mann dagsins. Ég held að þessi komið tíma á það. Maður að tíminn minn rennur út hér á X-inu 8. júli 2026. Já, mikilvægt að taka fram hvað dagsetning er. Þetta lærði ég á honum auðinu Blöndal. Maður dagsins, hann er íslenskur. Hann er, eins og svo margir, mannvinnur mikill og drengur góður. Þetta er svona, já, hvað maður að segja, þetta er skemmtikraftur. Og virkilega skemmtulegu náungi. Ég ætla svona, hann var að búin að lofa mér að koma í vikunni, aðeins að ræða málin. Og ég nú reikna með því, ef hann kemst ekki, þá ringi upp bara í hann. En maður dagsins að þessu sinni engin annar heldur en já, sumir segja glaðasti skemmtikraftur landsins, ég segi glaðasti skemmtikraftur landsins og blæsa á það bull. Þetta er það sem fólk er að segja, en ég þekki manninn og get alveg vertikið fyrir þetta. Þetta er engin annar heldur en Hjálmar Örn Jóhannsson, eða Hjammi, Tottenham maðurinn Gyðuvi. Hann er bara maður dagsins í dag og er vel að þessu komin, búin að vera duglegur í sumar, alltaf duglegur, tekur sér aldrei frí. Það er að fara að gera meira því kæll. Hann er ekkert að verða yngri, en það eru svona stundir sem gera þetta allt þess virði, myndi ég halda fyrir honum að fá svona, já, tilnefningu og viðurkenningu frá jafnum virtum, hvað maður að segja, svona samfélagsrýni og ég er og einhver góður í að velja þetta mann dagsins. Og hann fær þetta í dag til hamingju Hjammi, hann mikið Hjálmar, til hann mikið ljósa konas og öll hans börn og bara öll hans fjölskylda. Þetta er stórt. Máferir, nú bara eitt upp á spandið hans, já, það er Sex Pistols, hann er mikill bretlandskall. Sex Pistols segja heldur betur stóra staði hans hjarta. Þetta er

Vá, wow. Sign, eldurinn heiti lægið og gottlega til að svona enda minn þátt á það komið gott hjá mér í dag við verum að sjálfsögðu saman aftur á morgun milli 12 og 4 og það var allir að reyna að fá spjafuglin Hjálmar Örn Jóhansson til að koma hennar til mín svo fösta hennar auðvitað nostalgía vikunar á sínu stað Já, bella maður að taka í sporthornið, ringi í málunum geðu að Málkel eða Hrafnkel Frey og já, bara keyra þetta í gang sko, takk fyrir að hlusta, heyrjumst morgun, bye bye.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
2: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
0: Ekki 977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Kristall. Það sést.
4: Flísahelli dagar. 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 977.
1: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miði-x.is.
2: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.

0: sjö.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
3: Hvað ruglir í gangi hérna?
4: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
5: Ok, förum á stað.
4: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stytta stundirnar.
6: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
4: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég það var gaman.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: XI 977 Öðruvísi útvann XI

0: Þetta er Exið 977.
1: Kristall, það sést.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Exi útvarp Exi 977 Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til

0: í sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
2: Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skyr.
3: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Ekki missa af taxfrí snyrtivörutugum. Hagkaup.
5: Exit 977.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Eldvarnarhurðir. Ídex.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Time to laugh.
12: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
13: Something like that, yeah.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Þitt sumar Þín rútina World Class
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
9: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178
10: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: 977 öðruvísi útvar. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta veginn.

Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
6: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Kláp, ræblarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláp!
4: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst, eclipse.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Lúkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.
1: Ekki 977.

0: fyrir notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
6: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmannahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessa hellur.
9: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Exit.

0: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: 77 öðruvísi útvar
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri City of Joy gerið ykkur klár
3: Framkoma F95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leinigestir Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
6: Evil Dead Burn.
7: God help us.
5: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á úlingalandsmóti UMFI og sögurkrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

7-7.

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
3: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum Hagkaup
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
5: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
7: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin
6: En þegar það bregst nóg að vera inni á Scene Plus
8: Mamma mia
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Hæðarokk og flösluþeytinga
1: Exit 977
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Það insane!
5: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriði hernatólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.